na nil pil ahoy hi sai ho ya ku kyang pa vai hai ti ang wup to ho ya na I kwiu kyang o se pe pa ve we.